Чи може ви у старечому домі, чи може працюєте коло хати, чи може ви ще на полі, а може ви десь їдете гарчином, а може гості приїхали до вас. Добрий вечір, вітаємо вас всіх!

знаєш, на дворі дуже файно, але сонце світе, тяжке співає, дощі перепадають. І так само, дай, буде багато весіллю. Ану, попросу Ерні Шепаняк and the Prairie Rose Band from Edmonton, як вони вам заспівають «Marriage Proposal».

Ваш шановні гості, я знаю, що нам час живо перейшов, але ми файно забавлялися. Я хочу подякувати нашій спонсор, що так щиро нашу програму підтримують. І так само я хочу вам всім подякувати, що ви були з мною цілу годину і що ми файно забавлялися. Так само я хочу подякувати тих, що слухають наші програми on the internet. Щиро вам всім дякую, будьте здорові і будемо бачити на другу забаву. Добраніч вам всім! And now, taking us home, it's Manitoba's own fiddler right out of Dauphin, Manitoba. It's Boris Novosad with Dusty's Waltz.